جب بابا نے بات کھولی تو بولے سمجھ گئے تو ان نے مار تاٹھی ماری سرکا کے جنگل جھاڑی باہر نکل اٹھے نکل کے پورا پڑوس کی جنی ریشم ڈورا پاٹ کورے جنے دیو رے چٹکا

سمجھانا ہے آو بہنو ہم سب کو ایسا ابھیان چلانا ہے آو بہنو ہم سب کو